wati sister me so da ye bi se na ro die we ya ya wati die die wati die die die die me so da ye bi na ro die ti wa free we ya ye wati me so da ye bi wai.